0: Bye. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Znamenie.
0: Trial.
1: Vypršal náš čas, už musím ísť.
0: Trial.
1: Naspäť do krajiny tiel, kde je všetko zmenené. Každú noc ti píšem o tom list.
0: Trial.